0: Nu fängt de Tjejerstund an.
1: Dit är de Tjejerstund från Radio Segenswelle. Schön, dass du kreit von da, da bist.